0: Rádio Dubrovnik.
1: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.